سمجھتے ہیں کہ ہمارے وقت دوسروں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، ہمیں اپنا یہ وقت دوسروں کو زیادہ دینا ہے، دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے، اور ایسے میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور وہی اپنے آپ کو بھولنا دوسروں کی نظر میں آپ کی اہمیت کو کم کرا دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کیسے ڈیٹاکس کر سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو ان چیز سے باہر نکال سکتے ہیں، اور کیسے اپنا وقت قیمتی سمجھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات کریں گے آج اسی بارے میں۔ فی الحال پروگرام کا آغاز اور خوبصورت گانوں کا سفر بھی لگاتار آکاشوانی رینبو پر بنا رہے گا۔ پیارا سا ساؤنڈ ٹریک آپ کے لیے، بنے رہیے پروگرام الف اجین میں۔